un gom hir un wen ma ho quei un wen king o mia kuti kuti kuti ye kuti ye.